0: Sisi ni Tanzania.
1: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya mshikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi.
0: Sisi ni Tanzania.

0: chini mra.
1: Nakaa asante.
0: Richina rako.
1: Mwana kizozi.
0: Umeiba nini?
1: Bagosha. Ka radio doho.
0: Kwa nini?
1: Papaso.
0: Musamini wako.
1: Dijaro warungu.
0: Ni nani yako?
1: Baba mzazi.
2: Sasa mwanaweni unanipikia simu saizi, nimesema huni mvuzishi kokote kwa jidi Dijaro kaingia kwenye studio, si talking.